Bir qança gündən beri Korla şəhəri Qoşarı qayılındakı almurtuq taqıb, qızıl korla almurtu şaqtarına tolub, üzü mezgilin tosub aldı. Bağvançı deyqandar üzü, ayru, sandıqqa salu menen şaşılış bolub getişdi. Atızda mol düşüm görünüşü bardıqa geldi. Tenşandın qarı susu azıqlandırgan jeterliw gün nuru tüşkün qabığı juqa, yeti jumşaq şirnesi köp, özgöçü damdu korla almurtun bardıqa keltirdi. Быйыл корланын алмурт өстүрүү көлөмү 402 000 мо болуп, жалпы түшүм мөлчөрүнүн божомол менен 600 000 тоннага жетүүсү божомолдонду.

0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Bir qança gündən beri Korla şəhəri Qoşarı qayılındakı almurtuq taqıb, qızıl korla almurtu şaqlarına tolub, üzü mezgilin tosub aldı. Bağvançı deyqandar üzü, ayru, sandıqqa salu menen şaşılış bolub getişdi. Atızda mol düşüm görünüşü bardıqa geldi. Tenşandın qarı susu azıqlandırgan jeterli gün nuru tüşkün qabığı çuqa, yeti jumşaq şirnesi göp, özgücü damdu korla almurtun bardıqa geltirdi. Быйыл корланын алмурт өстүрүү көлөмү 402 000 мо болуп, жалпы түшүм мөлчөрүнүн божомол менен 600 000 тоннага жетүүсү божомолдонду.